menika kesempatan terakhir kagem panjenengan ingkang badhe nderek sesambungan wonten ing siang menika. Aten. Lelagonipun mangke saged nunut Bungu Yaya, saged ugi menawi panjenengan ngersakaken lelagon menapa. Aten nggih, para sederek. Yah, kesupen kula lak nggih wau badhe tanglet nggih menapa ingkang biasanipun dipun laksanakaken wonten ing tradisi-tradisi setunggal Muharram ngaten menika lho para sederek. Gitu, menawi suruhan ngaten menika menapa biasanipun tradisi ingkang dipun laksanakaken utawa dipun lestantunaken wonten ing daerah panjenengan. Ya, namung selametan mawon jeng. menawi tirasipun Pak Hadi Blangko niki wekdalipun ngumbah pusaka wonten ing segara. Weh, gek menawi wonten ing Bondowoso niku segaranipun pundi, Pak? Bondowoso adalah kota tanpa pantai, ngaten nggih. Mboten gadah garis pantai. Nanging wonten ijen geopark wonten ing Bondowoso ngriku luar biasa. Gitu. Nggih, kathah lho para sederek menawi wonten ing daerah Tengger niku wonten kasodonan. Wonten ing daerah pundi malih? Daerah Yogyakarta ngriku. Wah, wonten agenda kegiatan ingkang ruweja menawi suro ngaten menika. Wonten ing Ponorogo wonten Grebeg Suro. Gek menika tirasipun badhe dipun wontenaken parade keroncong 48 jam ngaten. Tirasipun Pak Setiawan niku, Pak Setiawan niku kan ketua Pamori Jawa Timur ingkang paring informasi menawi tirasipun badhe dipun wontenaken parade keroncong 48 jam wonten ing Ponorogo dalam rangka nggih niki dalam rangka suruhan lah. Nggih para sederek menawi mekaten kula cekapaken pinanggian kita wonten ing siang menika mugi-mugi saged dados panglipur lelipur ing wonten ing manah ngaten nggih. Kita midhangetaken lagon pamungkas kita wonten ing siang menika. Insyaallah benjong kepanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Sugeng siang, wassalamualaikum.

0: 맛있어 마르크. 에 그때 반지능한 에빠꼴 뭐 그 맛을 알아달라 새 안우드 그만 반지능한 싱탄 안은 엥나라까 엥나라까 안고네
1: Ya Allah, pas pengkat ke alas sampun ya col, antar ke alas boleh jan sip-sip nyusuin anan ke arwah. Makan tam sem-sem dek ke anan sebudak tengah alam.
0: Masih rojek lawas-lawas. Us malayu ing anai.
1: Sem-sem ku terasulah. Cuma mencebit abit abeli boleh ya. Siapa ni kacat keluar demui pun sesirah kustera sudah ada kesem-sem ke ni
0: kan suwe nol ya parap to kalawan
1: nak nerek ya Allah. Tabit semangkin iki bacan anan sepsen pas pada asujud satu aja anan sepsen dek kustra selur lah
0: kau sikrakinin telenono kang andar bi sikrakinin
1: pas ngucak jan paman seendik terbilu kustra selur ngucak tuh paman. Pada pun tak boleh. Masa kat ni tu cat kutera sulak. Ngocak dia kasi ni. Sem, sem.

0: ke tuan do tercapai lan potek.
1: Masa kak?
0: Latak kepang tertireng lake muntak pinter panyarena peseko duka.
1: Gula.
0: Oh can umar kapeteng. Maring endi sakadi to can gula aso pangucan umar kak roh wakoh.